صورت صورت اے محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری بھاو دیاں خوشبو